0: samo na Kaprisu.
1: Šest hitov neprekinjeno.
0: To je Six Pack na Kaprisu. I don't understand the simplest sound.